0: Rono 6 ora shine 20 minutes shinkone ntovano ni hulelo chakulela na namiwa ngo shishela kwa kwasa kwa sola.
1: Radio Msambique

0: Ai, molokwa. Morning na lo tsana ne wawe.
1: Ah, ke nna so a so mulale ya oligari ba re ompina.
0: Amulale mo nna la le a tne mo kra shamwana.
1: Hai, ngindele sonzi ya nene makholoso.
0: Sonzi na bae.
1: Mm.
0: Ndi mo fivelana.
1: Ndingi sivelana mabe na tso kwena ho.
0: Ah he.
1: Eh.
0: Nka ha ka bo sila ya bontong weng ho.
1: Oy, bon sabo, ke go hewe lugulugo gira pe, ke o ke mo kresha.
0: Mo mve ke le kresha ta.
1: A katolika.
0: A katolika ma hiku yala ne cho chimwene.
1: I, iwan muri ma ho ene ha ba tho. Ya o ve ke la no hanne la pamti tso kwena ho ya a e mpa ya.
0: Mo ha yo lo no usi ha ne he ne nyo cho muri ma kirishta.
1: Munawi.
0: Mahasi yo la were nye se ni eno husi hanywa chumurma kirishtao. Nara nyumu nona weti he ni. En ha, yo erim kale na hala eno husi hane.
1: Epa, mwa wizi yo inetuna tia wine kuri the bivenji. Yo niwe wi epa e kompiri la. Ili akaza la wata leni.
0: Ne akumvo pia wibo.
1: Mm-hmm.
0: Mokera sha seni nlochiwa wi ni hipie wiwa wa wipana. Achu masocho nyu okera sha mtakwa anyo tove.
1: Okera sha mtakwa anyo, okera sha mtakwa anyo vipi karari.
0: Na nyu wano, mapastora wo, makatekista, mna mveke na pai.
1: Oye, oye, ikana mzeo.
0: Nyu, achu ala anlale ya nama lale ene, ya anochaka mchaka samuloko. Anla anocha, ma osive nana, muna wiwela. Vate achana afia ya vomrechede ene raya ya ka kuno anamunla anchima kana ntavavale obia towere ya tavava esa ngani husi ya miruko awi chuse yo ipajwa ke ela poela era achu era
1: eh ichilo vi ba kiwe ela poela okte nana okale murechede eh ni kala nrima Alen to olo aba akanna kinye baba lo melo ka ka se. Ezu hire ke dezo. Yo tike yan tero yeyo. Ko kwaza.
0: Kale isane re chuse iha ne ramtana ha.
1: I ho kale ni hire nya no aba ndi ko so ndi ma so ndika. Ai alen to erinan to miki hina ari frahen ndene ki cheli ha. Ne me ka ka ka yeyo.
0: Ndrema ne muhaku.
1: Mo
0: ha correla la we orelo nchene ochuna no sivelana achimune chovere va maya kwa kresha munna chima mwa chimunna chama ya kwa kresha hiya
1: nero hey ananto
0: ah he ni mveke mloko andevele de hoye
1: eh ikarari so ndevelelo
0: Munli pisera maso nyowani munala cha masamu loko mahiku ala aiwa sito akala macheko so akala cheko ayam keresha asima kholo pahana mone hayam
1: oye ye depende kata murima oye bodi mone kha mchitu kwa so kesa ye ke oto ya ke atike mashobe ni ito atike oto asito kwene ye depende kare mtu murima we
0: nyumune ani nyumuna lady
1: nna ya keresha myesi
0: Ahe, no tamana ni mun vekelele ni veken levelelo.
1: Ko tamana
0: brigad.

0: rakhala uri paune ngokhala un poco a manera rakhala uri paunkhala un poco a manera okhiya nokhala mfuna baba inamawe eh ndamthakala uri for ajivese nje epo nunwa un poco a manera memo eh opera ritati opacharira kiya manda komu ke balothela ba
1: akhela nimoni anamiwa amil karda konsisaun sinana kaka orelo mukwaha naya mpaka epoma yomkubela niena chikuleo nana Pedro Eugenio Julio ala armavano iwerenle wacha na halu uriana holu yuo ninkelela hu
0: nikuwela Pedro Alberto Julio
2: nunu ya kakali
0: kirono vini singwano ya ruedo chimili yu ya sechti di febereyo
2: ok motela
0: kotela kohana mwana mmoda
2: ni 25 anos mwakube ni lotela
0: epa mwakube lotela yu epa mprakale orufaune mkala mpoko wa manera mprakale orufaune mkala mpoko wa manera okia na mkala mpuna baba inamawe mprakale orufaune ajivese epa nunu wa mpoko wa a manera memo opera ritati opa charamira kia manda komu kipa lotela pa
2: Mutende ni yaka kwandu?
0: Mutende ni yaka 22.
2: 22. Ni mwana mmoha.
0: Ni mwana mmohori na unakwane hangwano kwa 5 meses.
2: Mweriola. Amarinyo ya uto opachera?
0: Ya nana primero kakini tela tuwo nto kimala naka no shara rungwe ne. Ya kulula kanto kimtela nto yola nto.
2: Mawumi ya liwawi?
0: Meki ya liwama chika.
2: Opebani.
0: Distribute di pebani.
2: Okay. E klastan mu njanyu e kumukotenle klastan.
0: Kotenle oitava.
2: Okay.
0: Oitava kumwende 2017.
2: Okay.
0: Wero era inhalepa. Kokhala na mwidi basi apapala shari mwatea. Mitendero. Ya, enaya daiwe enaya rawo. Ngu yari wa pili. Iwe yari wao 4. Por eso ento chamu ya katana rinonto. Arokora kale sha sempre hari wan ratha papale ne. Ya othena hu yari wan ratha. Ya ni yari wan ratha tarokora kale tara ji theliwe ran wa pili. Ya sempre niyo mnene ndu wara runto sha.
2: Okay.
0: Depende ku kalaka no papa i omai rap apili mina mana.
2: Amana nyoru wo.
0: Ari omachika tambe.
2: Okay. Tandu pachenro kwa endra mayu na pani.
0: Ah pachenro kwa tamba.
2: Kadan.
0: Kirdu elanto. Ele ha asunto a ka porque. Etem pa grupa la ya miva e kiar. Ni kone na kian ra yanto. No na ki ayar un poco ni un poco a manera ne. Ya kiar wa miva. No kiara vena ta kuya ni kone na ninne. Neni kone ne ne ne.
2: Si chunyo ni mwa suwe ne.
0: Ndi wone soki ukingona ba foto ni ne. Mesho mapa apa tampeki wone wa foto. Ba foto apa bale kwa wone kaha mama ki wone wa foto no ya. Mamba tala ito omale thawi deshan sempre ki wira kama male ale akilenda ka muihe.
2: Tano wa muihe.
0: Aka muihe ta idea.
2: Atia amana amani. Akana tokwene.
0: Atokwene.
2: Okay. Aruwo wi.
0: Aruma chika wi go sempre. Mamu ja ko thene wenno sukira ka no arukora ka yaku kala ka no baba ne. Ka mu ja ko thene. Ka mu thuru wenno so sempre aruma chika.
2: Apa nyo kule line.
0: Apa apa kwe 2011.
2: Ya mu chiriwa.
0: Nata, anya tuwe tartori. Na kwe atu thene apa amma apa apa kwe no matiki tubu asitenti ne. Ah, kwe asitenti.
2: Wow,
0: tarato rule porque mi mkhwela ya kinna ka lefikari kera 2010 yonse kera kinungwe kihona ya kala u ya ambula pete mkhwela ya matire yuru tempo emeri ya kenele dali epa yari kwarta ya sempre a quarta di torumini non mi dico accampamento ne ya quando vesci mashi ro cantera ai amarale a tilla yankala ai ti ami ya irupanle mweru era pana akona rukulile ohiwa itathamuwa minto ni mroko rakola ba nera nkhala ka shuntu
2: okay
0: eh nera pora makela papi ni mwana oyari kwa osi selo etembo nikela ka pamento na phanyirwa ka arwa mwini akelo kusaitoru no runha porque ala pohiwo thane amla ba pushkato ayo hiya na hiya na parko sikiri hiwo chano ya ndo dali enero aipa na afanya mapatra wene rule baba lera aipa na were ya vene ya rwa ni mwalela wi aninyu ari baba ithomani nyu yariwa prema mone na rule ya rule dza setora lero ale na ninyu ari baba setora tapia baba ero mani nyu yariwe ni pora o making romel na kuta athala tuno ya mwini kala peiwe makumelo ko murampena vindre watamela wani makumelo ka kuru wani athala terenno miba tsa sete tso itu kini ora kirela kola pa kimo ni mwana ko oya ri ha enero na ta amro wa iwa nata iwa murowe e pa able tali te shikon sikiri oro seto ora ta kuma ya iwe tivolo waka mwini ya okala ni putu aka ugalo pa na rapidi ya putu ole ari putu kane ni dal ya putu lo hamba ta tarto rulo o mprelo tuli abiraka apa balte rapora na muhi tarto mingu ipa e ya kaiwe eroi lapa makumelo yi mulela muturiste ni wapi avala arivo maputo ale wani tiba avale wemele ba sitem da sitenti kanintente lea ya makumelo yiwe apia kahala ko piare ayene ole avale bayiwe ne ele o masela tarto rule oduli ira e makeliwa apitawo ni apili eta ibada ile ngrai ha ya eta mpulo emesio o heto binya bi distance ya memo aparanyo wani iwe hinirike muta makela ko museni apa bana ngu weriki parash parash parash porque namani mhite kineto ya dali era mota watra ko dule wero era inhale arte era safera ni kona nini ya wero era inhale eta mpu amwenra parash motori istole tempu ahi parandre apa paltera kom kampara ki mallo tu famo
2: okay
0: amparele apita wala pili yali pisa yali pisa yale ne parano mati tu pemu de motu pa apa de apita wale era maro talo tuli hande
2: opa
0: eh obunya ari mora akene le mishasini emuka kwa nyaramba ha maro talo rota ni kina kuna apo samwetro kina kuna apo samthana wera moto rako tuli moto le wemela moto risto kale ni wemelo thangwe khuluiwe iwe
2: opa
0: mm no atikende ruo dali elikari ma patra ma patra wa yale ni epa male ma kuse para ma kale hospital yo ni mwera oitora oitu kwase para no dali nero kende ma hadi kele ma di nero akashule ma itu atwa kina kwa na tara kili ho wanya tokra kini ro na tara na tma ki hu iwe hospital ale saleni wa kuche ta kisiste nero epa mota baba o khala bo kwa antha ro tuli elo diwano elingwa mili pale na mota porque ali nivene haya mko haya ne
2: okay pro disviare a hospital
0: ya pro disviare ne pa la ni mahusa e khala ba thararu apa ba veri motori stole le se ole ti ha mota ta kisiste ole ti ha mota se prela la ya le senle ya
2: ale
0: ya pren lo tuli ro ke ona ka re hospital e o wonone ya uri kama ka iwe ya moto lo nyala
2: opa
0: moto lo nyala tembo nyala era heseke heseke o tupa e morla serenti
2: apa
0: e apa pale e tembo mulipa moto mphare tera mphare sha veru kuluni e tembo hi are ta thwa mora mphare veru kuluni kuma baba sha kusiwe pa pale kuma nari ni kona fera ne ya tu akakanyana wakakanyana pheru wakora kama ba sempre me quis alejar de Hawái.

0: olelo kina hala wa uhusiano wape awaka kape aka nikusi wape au ori osiveli wa wana aka owane inna tepo siva ni wakuvea wechwa na mala pahimi thala kumi na ape aka bano ni hakumvene wape ya na hala winyo ya matata ahuni mahi sopo nari echura na vinyaka na akanyere sotele na hala hui ni kwele wape ya mrapi nye pamene nyaka ni kwa senre mwasote ni hiha na hala kawole liherane mwokala mucha achu atanna mwaha manonto mkamkusha njilapise ranyo vamohani ipapelo winrepele sote na hala hukwela emea ya kilu ya ihopa sauma nikusi na hekala no mwokala mkusha ihopa ikina kusene sauma na vetu si hiyoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopa samaka, unahala we muruweye, we evinya wa makene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Nimukusha sebola moha, ni mukwa sere. Ivilika, ivilika. Na hakusha asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emeya ya ikuljeri, yele ya chaya, ni helemo maka. Ikuljeri pili samakura yale, oli pishera. Eme emha ya kopo ya mahi. Ahe, wano ntoso tene no kalano no rapi hani no trekela. Na hala wini pachere wape. Nikushe epia ni muhele mo ikuyeri pili samakura. Oli pishera vamohan sepola. Elukuluku sepola ola unahale wi anyale. Na hala wini helemu isuwari hani kwa senrahu. Nyakani muhele mo senora vamohani mahi. Na hikala no senora, homula chuvo. Osiwa wene omohamoha vava. Ni hiye na ape, mwinyu ene wala okale wotikana. Muholo maya, ni helemu ihopa iha sawoma sanikusi, nari ihopa ikina kusene sawoma na hala okalano. Ni hiye, sichwe, elukuluku ya mitala miraru, nari mitala mitano. Na ajeri mvakani maka, eka, sote ene somarela. Muhona okwea waya ho, mwokala mucha ni ishima nari nantura nari mvuka wawela ni salata alfasi mwama kalilo ya ali mnapakanyo owani umuranyo wunto waru wape wa muna wolelo vaba pakani hii hato owani wo muna hala usibiliwa chani pana
1: mureli hopa sauma nari ikiti Iriti itapara kwa samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureje leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: ava nduli mphangwa zathu zankati na zakunja kwa zikwa lathu la Mosambiki bulikira maputo sindi ya rad Mosambiki mgwenye zikhali mphangwa zapansizi ufemba one of yourash kasa ntone zizi munu mu radio Mosambiki munu zambia zikuchita ufemba mapindi mafembambo nove yore na nove minutos tambirana ni kutumato radio mphangwa zathu za munu provincia lero mfotokos ndine Miguel ndapasowa tarika kwa magasi pa maganizo kulika tuna kupasa ntaba kulimbumba bulikira pano pa mzinda wa Kilimani munumondo mprovinsa Zambezia ndiko kulikoneka inde makamaka bulikira pa posta administrativo ya Makivau swada pita shim mitambo pene pali ndironeka tuna kupangiza kuti inde maganizo na tafambe ninga muda baleo ninga pa kolongone iwo sokole kwa ndima akwanisa tene pano kuonesa mwachidikudiko Mpitola basa mbulikira pa na manje mwenye basa inere njire kutia zinchi akalunga kuti magesi mwazubozi anati asangulwe ala tafuna tenepano kuona ntaba wakona na moto magesi. Pidipidi ndi utatawa avizo viola mbozi nkari wakonto kugugulone mbakala muntu wakuzika kakamwe pina wakulemezwa ndiye anapangiza kuliradu Mosambiki kuti inde Pinebale azinji atawa tangwi ya kunensa kwa magesi ninga kudebuka makondisi mwazubozi. Pinebile bulikila pa na vilembo ninga base da chitwa mbaide mbuka kakamwe. Matubu kukwana maku matatu. Mbakala akusigirira mpisa pia kusiedasia na munu mprovinsi ya Zambezia. Ninga kundinango matubu andare za kusiedasia na apakwa tunakuzacha maso. Tangu mpitula basa langanira udidi wa utongi munu mprovinsi ya. Zwani kutibasa wazibosi ya chitwa bulikila panu panzinda wa Kilimani. Mwenye penepale iwo alanganira kazinjikene. Ninga udidi nafunika tuwira basa ikwanisi kufamba bulikila mpisa pia kusiedasia tunakupezira kulimbumba. Mkadamu wa nsoka unasalakana kuonesa mmakidikudiko. Mpatula basa ulikila mpisa, tunakutambaruza pisa mzibos na zina ya Ojman. Kasingi alonga kule radu Mosambiki, pangiza kutiinde. Iyo mpidebale akwanisa kuhika nsolo mwa ale. Kalinandu mpidebale, pia didi kakamwe. Ninga, pidi pinafunike, tunakutibasa kutu kuchitwa, langanira udidi pa matongero mpisa. Kundinango, mbitemu ya didi, ya kulimezo kulimbumba, pidipidi ulikila pama tablets. Swahani kuti pinipiri pia chitwa bulikira pa mizinda kutongereka ya Nampula, Lishinga na Pemba. Tirina nzizi munu muradu Mosambiki munu Zambezi ofemba mapindi kumina ibozi no vyorej 11 minuto tirina zumpangwa za munu provincia. Nsoka una salakana sakulima mkati wa ino provincia ya Zambezia ndiyo udachita maguma nsikuwa nchishano kumala kwa sumana tuwera kuonesa mwachudikudiko. Mpatula basa bulikila maka piri kupiri mako na pitatum. Mpango za mwazo kula radu Mosambiki na murembi wankuru wankati mwansoka wasa kulima jildu tangata. Iye alunga pangiza kuti pinipire pechitwa tuwera kuti matubo nsini aziwita maso time. Mpatula basa nsoka unalungo shum. Pina kupangiza kundinango nzero. Tuwera kulangandila pitala basa pa ulimi wa kusiana siana pa mizizi ya kunensa kwa mazi kundinango kuneka kwa zua pidepide iwa kundisi kupitendeza langandila udidi wa mabasa a ulimi. Alunga pondu kundinango jildu tangata kuti iwo na anyakopeza kuli nsoka alikufuna telepano kulangandila mapitala basa adidi a ulimi muno provincia ya Zambezia. Izi zikali mpangwa zathu za muno mprovinsi ya Zambezia malungiro mbakala a nchisena za pa nzizi uno bundia
1: Radio Mosambiki Zambezia
0: Tionane kulongo kwa funefichita kuti mpedidi tikali andwa kuonana pa ndi mapino ya malengero anchisena mpaka nzizi kumi na ubozi mapindi maku mashanu onziore da 50 isinko belotosh. Tionane munu mu radu Mosambiki. Tipatene manja tikali andwa chisesedu andwa kufunana. Tuwera utamburuki nkati mwazikota na Mosambiki upitilize ninge muna funikirepio. Mwenyezwani kuti timizi pano na timene zato ntundu mingush na mafalichitabli kila pamakaniso analonga tangu ya uchesa. Antonio Pimpa. tiunane pundia.

Akashwara usunayana mutishiri tenu ya kaya Tende lukari na imwe Mwanyikiri kuna patra wanga 200 Uyo, achiri mbamu.

mira ninganga umpheze kuimba kwa Jack Trevano munu mu studio Rad Mozambique Zambia. Batizadi kachimera nzato ndo domingo tiri na maso solonganira Gildo Tangata bligira panso kwa sakulima chitimakani siku ya lero tangwi ya mitizino kuti bligira mbutu za kusiana siana munu mprovincia si munu mprovincia basine nkabe muna na kazi mbale hali bagala bagala minda kulanganira misa hapa ya kusiana siana makama kamizi zino masamba mbale kuneka arapoyo alifasi na pinango vizinji natucheze tangu nere kundi nango natucheze tangu ya kuti ya zinji mbala salima inde kulima ninga muna funikirepio posu sonekadi mbenye mikanzo ya tanzi ya kunensa mikanzo ya kusowa kwa ana ngono kazi jikene tanzi ya didi masizi karana posu ya didi ya kupasa tanzi apo tembula chinchanji telepana tucheze na Gildo Tangata bulikira panso kwa sakulima ngati mwino provincia ya Zambezi ninga murembi wa nsoka na ipyo telekudikira telepano kufika kwa Gildo Tangata mbazati kafika chemira palekima cheso ati perikere tuwe rakubangala zansisi

Ale ke macheso zizi kuchita ufembe mapindi maku matani maseru mbirambirache sanza 9 horas na 38 minutos jimeyo. Mavini ratu kuimba kwa nkonda kale mamunu muradu wa sambiki nzambia zia.

kuimba kwa John Chibadura ndiwe wandaivimba naye trepano tafika panzizi kumpe no deziora shtimizi pano ya makani ya Twalungefe tangwi ya mizizi no makamaka na tome na kulonga tangwi ya magubadone kabulikina pano panzinda wa Kilimani matubu sakulima bulikina nkati mwino provincia ya Zambezia kwenye kundina unatulonge tangwi ya mizizino ya kuoneka makamaka mabasa ulimi ulimi langanira mbisa hapa ya kusiana siana ninga masamba kazijikene anoneka mizizino ndiye Jildu Tangaru kwa Luchitefi anafalikisa na ife timizibano.

0: ulimi wa misapa yakusiyada siyana tikulonga masamba tikulonga masamba tikulonga ninga masamba kove ninga rapoyo na binango apo bitfungisa na mikanzu noneka siku zino peno bulikira pia kapizinji ndulumu mpaka na chino ndi mikanzu ya ungumi wakunensa kuli ana ngondo bulikira nthemba makamaka nthemba mule munalimwa pizinji pia didi pia kupasa tanzi ya didi tembira chinjanji nyato bosibosi mbuya jildu mbiraniko matiwesa didi
1: Machibese dide, zinanga nishidu tangata, dine mulembe wa msoka wa sakuli mamu na Zambezia.
0: Bo, mbuya jildo, tipangene chakumera, mukana msongano, sikuwa nchishano, ulikina pao teme, sentala sindikao, pano panzinda wa kilimani. Songano bozibozi, wafumbatani.
1: Ande, songano yu. Ninga sazivika kale ife soko wakulima, ife tive antu kusasanyirika. Mwenye kusasanyirika kwatu, kutatoma kuzulu para pansi nghabi. Ife kusasanyirika kwatu, makadiru watu, asatomera mwasusia sao. Mwasusia sao, tambe mwemu muna kadama na libidida. Bwenye masosia sawa mwole kama muna bungwe mbinangu mazona, kutina inasalaka na asakulima pa zona ene. Ate mpaka kudistritu, tambe kuna limirire bungwe asakulima, kuna bungwe asakulima inalangu. Mpaka kuna kuprovinsia pondo, tina limirire, asogolere, anasalaka na asakulima provinsia entero. Bwenye matenepa, tafunika kute tikale akupatana tikale anthu akuungana pravebe jiti kisafunika kuti tigumanikane tikezerane pia mwathu ti kada munthu aziwe kada district iziwe ndininji pina jitika district inango tiziwane pana kalefe tonseni tifesa kulima provincia ino tonseni tisasozera provincia ino tasafunika tiziwane kuti district ya kuti isalima pe kuti sajita pe kuti nyato awe nawe inatambao nje kuti nje kuti ndambe tifunzisa na nzero kuti nyato ine tinai malatane tinai kunda tani nyato ine tinai thawatane kutayira kwathu nje kuti thawa ku ife soti na thawa nyato na kulima thangwe njala ngabi thawiwa na mendo ngabi thawiwa na futi ngabi njala isathawiwa na paza taw pepo bene ndipo nafunefu kuti agore tinajita tani kuli mabase kapina pata pintu rai safunika kuti tambe tikurunganyika tiungane tikali pabozi taw ndipindi da kalefu na chipapu chake mbiti ungana madistrict onse na bwera talonga byatu takezela na byamwatu mbiti bala ndini nyipida itika siku zidapita ndini yinyato zidatambe fininga sakuli masiku zidapita opya kapidapita hivi mbwenye ndini yinyato zinangu zinaonefu zinabwera kusokolo ipeno tinazitunda tani yato ningana zezi.
0: Mbuya jildo imwe ninga mulembi wa soka wa sakulima muno provincia. Mwalunga chakumera apo chinafune vizuwa makamaka ndi tangwe kuti imwe weza ulikira makamaka piku piri mako na pitatu 2023 mpaka na chino. Apo tinga unesa mwachidi kuriko basa da chitemwe ya famba tani.
1: Mwakili kodiko basa idakitefe ninga sakulima jagutoma jagute ife piaka pepi piwilipi piati pata na nyato za kusiana siana nyato ibozi ninga mwezi wakale tukada taife tapita kada patiwa tamenyua na sikulone Fred bwela sikulone yuditulonge kada chaka chinapita tukutambila sikulone tepa tukubwela bonto na pinangu bonto nyato inangu na kimera il nino. Tawa, eno ndi nyato kuti ikabwera isafikira ziko mwenye pontu hife ninga sakulima isazakati menya kakamwe tangwa chea anaona nyato kakamwe ndi fibamu ife safunika kuti tilime tingalima bintu byathu tije ife tambeti kwa nisije sambo anzatu anazakagula na fibamu tabibubene ingabwera zingabwera nyato ninga zizi ziko nzi ndo nseni usatabuka mwenye ife sakulima tazatabuka kakamwe tangwe mbutu na nyindi refi ndiene ndikumunda iminda yo ngene ya kuti isa mala kuvungika taw ife kusia kulima basi ponto papia kani ngalwe vidapi tayipi ifeta takwanisa kukurunganya abali ato kusasanya da kusalaka na abali ato ada gumani kana nyato zezi ada pinga ada patwa kakamu na nyato ninga zezi ninga abali ato kuna makura ta ifiweko takwanisa kwa tambirisa pifuyo ninga mkumba, mbuzi, mabata, nguku ta pontu takwanisa kwa peza na mbeu ya mpunga ndoda kuti aweni akwanise aone pa kutomera thangwa pionseni pikada maluzika ta ana ndi mabasa la chitefe pontho ku district ya Gurue tinao kweko mabasa akupezana nzero kuti tinalima moda wangi tinalima tani malimiro adidi akonda sapuza mataka malimiro adidi akonda kuti misapu inafuna bala ikonde tingaije ikonde tabusa manungu watu ta ana ni mafunziso adekefe kuna adakuda chikefe kuna bali atu kugurue milange mulumbu ta pepo bene tambeta tapeza na mbeu tapeza na mapaza mansinyo na pindi pia kusiana siana pinyama tangwe ke awene akadaona nyato ikuluka kamwe na sikulo na dapita yinki no judi ta mbwenye pepe mipezi ni inajitefi siku tindi mpamvu zatu ifitokene kabe tina habari ya tumbo wondo anatipeza ninga kunoruega ndi adatipezera kuti patupasa kobiri kutepa nina nyato dalonge mwiwe tasafunika ifi tinakupate ni nkono taifembe kwa nisambo kupifikisa pepe tipida pezu efi na habari ya tuwa kunoruega pondo ninga dalonga kuti na makura atapeziwa na habari ya tu akufilandia tawa akita kanga chepe pangono kuti nkabi ifi tavesera nyato dajitika tambwe imwe ndoko ni gumana mwelonga kuti habari ya nwa nyato ifi tinakuwa nisapeza monse ni nkabi mbwenye ifanta kwa nisa kangachepe wa ngono kutipelu meni mwenika pezi distritu wa kuti tawa ifipepe ta kwa nisa kubikwata tapifikisa mwapa ngono tikuena bitikula pa mipiaka pepe pili nga longefe
0: mbwia jiltu na chepezu jidone mwe ulikila pa anyape yao misu oka kuti pata manja nsoka wa sakulima muno mprovincia kuona konumbu basa ya famba hii wa sakulima nzano pezeka ulimi wa famba tani makauno
1: basa ya famba tangu wake tikasia kupeza kwa pintu kuda jitao pontu tapeza na nzeru ndao polisi tsalonga kuti ndili tangu na tangu bitu tsalonga kuti kundubuzi tapezeka mbonye chakupasiwa nkhabe kupanjala nkhabe ta ife tsakuwa basi kuti pia tapasiwa takuta mbonye na tena petichepera basi tikafuna pontu basi tangu wake munga kaa kuti ndimwe mwavilira pa ubale ta chingabwera chingonongono nkhabe kwa nisikidatu kuti monseni mba mkwanisa nkhabe asasa gumanika au kuvilira mba kala kuti alipakundu ntawa ana alethafunambo kuti akalembo pontu nampata mbwenye ife mipate pe ono ndikabulula ungongono na valefe kuti tete sachimwana nkhabe kuti kwana nkhabe ntawa mbwenye teba pina ife pa mizi zina ife ni teba kidaonefe ya kuti muda pita efe mule tina pindu tangu wake malimiro jasa kala kusiana kalene muna pita efe mu antu kalima kazi njiku ene na maadubu anabwela kufabili kawa tawa ana akazwala mitangu kutia toera kutia atange meresa atange tokotesa mwenye pepe ifi tafundi sabali atu kutinkabi pinaonefe kute ninga nipedidipyo pepe mangwana pina mikanzu patanzi yathu pina mikanzu mindathu tepa tikuima kuikukula thangwa chitepa cheche chinathangisa kuti pang'ono basi mbamera ndi chinthu yeche mangwana chinati chitizungunukire tawa pepe bene tafunika kuti tifungule maso tichenjere tizwali ninga moda kazwalefe kalene mbwenye tilemeze mataka tikafuna chita kuti chite ninga tiki madubu tisake madubu athu amuzi tikiti madubu athu achanchimiza anakonda kutipenu mbavunga tanzi ya anthu anakonda vunga mataka mbwenye anasasanyira pontho mataka ta pale kuna ife kwana pepe saona kuti tawina mbutu ninga nini
0: bo nyakuti vatu radio Mosambiki tiri kucheza trepano bulikira muno mu studio ya radio Mosambiki Zambezia bulikira pano panzido Klimani na Gildo Tangata ndiye mulembe wasoka wa sakulima muno provincia nsolo wandal makamaka penmusoro ya siku ya lero ndi thangwi ya basi da chitwa na nsoka ndi maguma makuru awa tulakweza bulikila pachaka cha piku pili na maku nda pitatu mpaka nda chino iwalunga pizinchi tangu ya basi da chitwa apo pina mbafungisa na kuti mpiridi mataka alemezwe apo pamfinde tuwiri makani ya transiku ya lina tulungi tangu ya mizizinu ilinaife sabito kuti bulikila misika ya kusiana siana ndi basa ya sakulima ilikuoneka bulikila pamisa apa ya kusiana siana ninga masamba apo tingalonga tangu ya ulimi wa masamba mbuya Gildo nditani nsiku zino tukwela kuti misika ninga marapoyo alikugumanika kazi nchikene pina ntengo wa rapoyo wa chita ngufika kuti ntengo wa rapoyo nga chita rapoyo wa bukadi kundi nangu masamba wa kuti nungwandi alfasi alikugumanika kazi nchikene makaka ninga chizungu alikugumanika tipangeni imu ninga sakulima mizi zino basa ineri kufamba dani
1: andi ife provincia yatu ya daliswa tulongetepa tangu wacheti na magombe duzi mbwenye magombe wale kabia alikutipeza makama kangabe ife kulima kwatu sa kazi nji kwenye tisa pezeka na mazi ya kuvumba amungu mazi ya dimbuka kuvumba pinango vya luzika mbwenye masamba tikuona kuti tikwenda mitilo kotera ta na tenepa saona kuti podi mitengo ninga mulolongeremwe ikwenda bichita kuna ife ndi makolokoto kundubozi tisapereka kuti ndi makolokoto mwe kundubozi pondo tisasandike katangwe kuchita ife tuleke komero kuchita kwa pintu vya munda mbwenye vya mulosha mbibikwira tabebo ngongote tikwenda akucherenga basi sakulima pintu vya vikuchita mbwenye vya mulosha mbibikwira ta kundukubozi ifiti kusapuzika mbwenye ninga mwenongeremu ndi mwenedi masamba kubuluka ada ponya paza pansi tuwela kutalimi masamba chakachino ada sikuta anati asandiki kima kangabe ninga makamaka ninga mezi na ifi inoteba tangu wache taona kalene mazi akavumba banangu tika dikira mizi nangu para ife koni ikakala banangu mezi dapite mbwenye chakapia kapi nubine ndefi saona kuti kudambo kuchinjika kuteba koni tikuipita kwenye kinkino tao alima ana masamba munda mizino akuteba akusekera kuimba ntungu
0: ndingofika kuti ulimi wa masamba kazi chikene usoneka ninga pano panzindo wa Kilimani masamba nonefa wa misika sababu kila maka maka kupi mpemba zipi
1: ninga pano pa Kilimani masamba nonefa asabu kila kundu kumi kumakivale asabulukira kundu ku Likware na Muselo ndiana anapeleka makamaka masamba balansika watu wa Kilimani pano
0: anya kuti watu wa Radio Mosambike mungafuna kuti mukhale na anthu pa makani atu ansiku ya lero mungati muli kuti perekera natifunguli mitokozi muno mu radio mitokozi nja 24 21 27 14 tibuzere mitokozi 24 21 27 14 unango ntokozi wa 87-91-2-657 ndi 87-91-2-657 tukucheza na sakulima pina mbakala mulembe wa soka wa sakulima muno provincia tangu mabasa a ulimi apo mbuya Gildo makamaka mabasa a ulimi a misape na lungweshi ninga masamba safunika kuti anthu alime panterere kuzulu safunika ntota ukale uzinchi safunika kuti mazi nditani makamaka limwe ninga sakulima tora kuti alikutiperekera kwa nise fesera chamaso tangu ya basa anuona chitemwe
1: chakutoma tora kuti masamba abulke mwadidi mata kanalimio safunika akali pontho akuvera tangu achi ukaenda kaika pa mataka unaenda kaika mbeo pa mwala nkabimera safunika kuti mataka akali pontho akuvera sasanyirwe pakhale na ntota wa nakati tangu ache pana masamba nangu nkhabifuna ntota kakamwe nkhabe pontho nkhabifuna kuti mataka umiretu pontho nkhabe safuna khale nakati mbwenye pakakhala ntota masamba asatawira
0: ntota ngoneka masamba asatawira sabudzo kuti panangu ntota usapitiriza mbausanyenyeratu kodi kuli analima ninga masamba asonambo chipezo mbasi anambo na ale na lima ninga mpunga ninga mapira manga ilipombo mbeo usonikambo tunakupeza kulia na chita mbasa kulima ninga rapoyo ninga masabola ninga makamaka ndiye masamba wa kofi na pinangu
1: andi ndikalonga kuti nkhabe pano nati ndili ndikhale nati ndinyanyise kamwe chiphezo chisaoneka mbwenye chakupheziwa nkhabe kwana nkhabe ta ife tavilira chiphezo chisaoneka anyakupheza chepera mbwenye anthu akufuna avilira ta ndinamwe munolongefe kuti chingaoneka chiphezo ta mbakhani nga ndi anthu kuthonyote apa na apa na apa ta mbumba izi njidavilira mbichimoni katangwa anyakupheza achepera anyakufuna avilira chiphezo chisaoneka mizi nawo
0: kodi chioneka chiphezo ninga munthu pyacha linapyo ndi munthu kuti panango akulukira pansoka kuti wanyapyawo angafuna kuti apheze asapheza tani ningene pano panango ndiri kuguruwe ndiri kuile ndisafuna kuti ndipheze nsoka wasakulima thambi kuti panango chioneka chilala chadzuwa ndinapheza tani
1: andi kupheza nkhabe nesa ngapi chakutoma si, kupheza zikhala napi basi ngapi munthu alongwa ndi munthu safunika kuti atani afunika kuti apheze chaoneka chilala pachisa pachisa pali pana anthu analimitira pana anthu analimitira boma pana anthu analimitira mabungwe tawo chingaoneka chiphezo pikuluka kama safunika kukhala pansi na atonge achisa chachire atonge alimbakhalambo pansi pabuzi na mabungwe anafuna kuti aendere panafuna kuendera chiphezo pale tambapasirana mbaziwisa kuti pana pinthu pyakuti safunika kuti chipheze anthu tawa chipepe pyanthu pinafuna pheziwa pikhale pakwecha pikhonde khala pinthu pyachibisobiso tamwe kazinji kwene pana anthu asapereka chiphezo mbwenye pinthu chiphezo ife ninga anthu mwaziwa kale mitima isakhala kusiyanasiyana mbipivivinisa mbikhala chibisobiso ta pinthu pikakhala pakwecha podi chingachepa pepo pene chisakuzwa kakamwe thangwe achichabwera pakwecha mwana ankulu asachiziwa kuti pana chiphezo chakuti adachichita ningana ninga modolongeka
0: bwiyachiri takupatani mulomu na kuti afika mulendo wakutoma pantokozi alo bundiya alo
2: alo radio
0: radio mosambiki bundiya tikuona kuti tina mikanso pena madodo tativerani na mfisiri atu wakutoma tirizani mbuyachiri
1: andi ndikalonga ine ndao pana anthu akuipa mitima mitima yakusiyanasiyana tikalonga kuti aipa mitima ifitanyenyisira athu kakamwe pana anthu kuti ana mtima kuti nkhabe kwanisa kupilira nkhabe ndao nkhabe pingabwera pinthu munthu avunga mphamvu zake kuti anafuna ndipheze ndao iye kamasa ona kuti pano ndapha ndaona
0: bwezildo ndakuphatani mulomu tikuona kuti afika unango mulendo pa mtokozi alo bundiya kona kuti tena mikanso siku ya lero ntura tiverani ninga munafunikire pa mitokozi mitokozi ngwa 24 21 27 14 unango mtokozi wa 87 91 2 65 7 tukona kuti afika unango mulendo pa mtokozi wagwa pitirizani
1: andi entao ndikafuna ndichemere kuna anthu anafikirwa na pezo chakutoma munthu angafuna kuti apeze afunika kuti afikire kuna analimirira chisa pontho na analimirira mabungwe ale ndao angafikirwambo anthu alibe iwo munthu kulimirira ithonyiwa kuti iwo tilimirire ngakuti anthu akunyindira safunika kuti ulemeze chida kunyindira ana anthu chiro chilemeze ndao tikhale anthu okuthambaluka anthu okuyikha pinthu pakwecha mwana mkulu mbaziwa kuti ndinji pilipepo ndao pepo pene anthu anewa analimirira chisa mabungwe anakwanisambo kugurunya
0: mtokozi mbuyachildo dikirani mtokozi likusubenza alo bundiya
2: mwachiratani
0: ife tiri mwadidi imwe mwachiratani penu zina ndimwani pongera kupi
2: ine ndili Edward Varit Pombinyo ndikukhala kuno ku atrazi kwezo simitera sadali
0: pano panzindo kilimani muli kutivesera mbuya
2: tikuveserani
0: ife tikucheza thamu mabasa ulimi imwe musakwanisa lima
2: ife ndisakwanisa lima sintakale
0: ngabe tikifa kuti dziwi kuti mungakhala kuti musakwanisa lima musalimanji
2: ife muzikilalima ukaka madramanga bambaya Vizinha.
0: Ah, mpedi idimbuya. Apa makani, alikuchitefe, muliku visera, muli na mafala, tuwela kutipezambu, pa makani yatu?
2: Tuna mafala.
0: Siyano bakwecha?
2: Ife mafala na ife ndi kwezo, andwa na lima kwezo, madramanga.
0: Mm.
2: Ya, penepi, divindu vizinji kakamu.
0: Mm. Tukole kuti ntokozi wa kwa kalunga yublikira nduli kwa cemetery ya Saudade pano panzinda wa Kilimani mbuya soninyu apo tukudikira kuti natafinke anango alendo tiurate chitimakani ya tuawa tukole kuti ntokozi wa subenza munu murad Mosambiki pano pa zinda wa Kilimani. Alo bundia. Alo
3: bundia.
0: Mwaza mafika mbuya zinandi mwanu kwa kira kupi. Ayayaya. Bon, Mukalunga kuti chipezu koneka mpedidi antu kwa nise kukwata pipi na iyo asake are antu patisa kuti mbandu anyakuziwisa antu kuti anakwanisa kupeza pakugawiza makamaka chipezu wizibozi.
1: Ande, tangwa che karabungwe pana antu anasugolera mbwenye antu wana asaziwa kuti ife tina antu konte kuti munaweni asaziwamu. Ipindu bide vingafika mmanja mawa pikoni karabondu mwa jibiso biso pikali pa kweja tangwa jibiso biso ngabi peza ngabi
0: msabuto kuti imwe ninga nsoka ukuru bulikira pano pa zindo wa Kilimani ngufi kuti magistrate mulina misoka ina kupezani peno ninga tingenda mopea tingenda kumurumbala tingenda kudere tingenda kumurumbu na mbutinango mulina misoka ina sigirira nsoka wasakulima munu mprovinsi, bulikira pano pa nzindo wa Kilimani?
1: Madistritu, ife tirimwemu mwenye misoka ya kutipeza nkabe, tangu wakie pano misoka inapeza kazi nji kwenye, isakala ya mazi kwa nangu, anga songesa bintu biyao, kanga chepi yao, awonye mbapeleka kuna ife, pa misoka nangu, awonye asabwera, nanzeruzao kali kutipano, safuna kutipeze, panangu distritu ya kuti. Tawasota bwela kuna imwe, ninga kote analimiti
0: alimidire. Na
1: sopendimu. Tawo, ipi pifikiseni. Tawo, mbitipata babuzi, basa babuzi na wenye. Mbitipatila distritu, enele ninga ilo ida tunyawa.
0: Mwejildo, ife pangona terkwenda mapeto na makani ya tansiku ya lero. Ndi makani tangu ya basa inachitwa munu mprovinsi ya bulikira pansoka wa sakulima. Unatendeza makamaka a sakulima. Chiripo. Tingalonga tangu ya mikanzu. Sabuza kuti bulikira patanzi ya dili nafunika. Peno, ifi tingaja masamba. Chikulu jina funefe. Ndi tanzi ya dili. Ungumi wa dili. Apo, tinga pindula. Sona kuti bulikira ntemba. Mabasa ulima sonekadi. Posi sonekadi. Masamba sonekadi. Matanga sonekadi. Majaundo sonekadi. Pizinji pisoneka. Apo nyatwa isagwerwa na asakulima mpaka tuwela kuti anao mbakala na mikansu ya tanzi ya didi. Tembila chinjanji aweni angaona poso asakulisa yonsene kabikuja pinyo ankaja asajia pangono mpaka mikansu ineso wanika tembila chinjanji mbwe jiltu.
1: And eneo inongemu yo ndi nyatwa inatigwera ife peno mprovincia o baziku peno longe mwafrika muno ife kulima tisalimadi mbwenye ninga mwonga kale masamba lidala pansika watu Kilimani.
0: Mm-hmm.
1: Ini ndikalonga banu kuti masamba sabuka makivali masamba sabuka likwara.
0: Mm-hmm.
1: Tingasaka mbutu zezi masamba sikuti asalimiru wapata kutea andu aje nkabe andu asalimira malonda tangwe ndinjala ya kubili kusuwa kubili ta mhuku ife tisaona muno mhuku ninga nzinda wa Kilimani tika ikawa chisanzu huko zisabu sikuti zisabwera munhu ngapi huko zisabwera na kuinya sunje ta sikuti awene aseta kunda kuzifuna huko izo ngapi mbwenye ndinjala ya kobile kusowa kwa dinyero ta pepepene sazaka chirenge saka kamwe tangu achi munthu safuna dinyero mbwenye anachifuyo ninga lero panango pana ngapi muri ngapi mbwenye mwana bonka pembiwa makamba pembiwa panango nguo za kushikola mafardamento kushikola ta tinasangula hapa tiluze mafardamento wa amana kushkola, peno kaderno amana kushkola, tijenguku yu, o tigulisi nguku yu, tiguli mafardamento. ndandipinone fijano nkukumbizika bwera kuzaguliswa mbakanenga kuti anthu aje ambakutanazo sikuti anthu aitakuja nkuku mbakuta mpisa munkhabi so ndinyatwa kusowa kwa dinyiro awone dinyiro safunika mbwenye pina ifi ndi pepe etao azinji ya tea thongo kuti nkhabi awone nkhabi ziwa nkhabi funa kuja nkhabi mbwenye sitepo nkhabi nyatwa nzako yu nkhabi kwa nisiku yivesera nkhabi funa safuna kuti aje nkhabi mtu anakonda komero na kuja maridi mbwenye kucherengi kwa dinyiro ndi kundiboze na tijirisa pepe kundukina angu bondo ndi kusowa kwa tonge kusala kwa kusowa kuziwa pintu tangwa chifi pintu pitirinapyo mbunyelo zinangu tisapi jambo ninga maguma basi nkabi ziwa ife wano kute tikaje iki kina tisanulida china zaka tansandu zira manu mutupi unabwira tepa nkabi anzatu adafunza sazi ya ndikaje zae ndisaje pinaje ni tepa kada chintu kinaje sazi ya ndikuja iki para kutike iki kaenda mtupi manga kikaenda manu kuchendika chiti chintu chakuti agora ife tisajita kuja ninga pintu pina ife vili basi nkabi ziwa kute tingaje mandui angafika mtupi ya sajitanji manduya ndi udidi wanji unazeserao tingaje vanangu senora ndi ningi pina ndao kachita mtupi matu usalisa peziranje tingaje beteraba sabo isazaka peziranje manungu matu tingaje nyama isazaka peziranje manungu matu tingaje nsima isazaka peziranje manungu matu ifi febi nkabi kubiziwa tisajita kujambu gumana tirina vibasi agora tinga pinga ziwika muntu japepo asapika mbakaziwa podi mai vinapike kule asaziwa teba ndikapipine pike niki na iki teba teba ndikukonzekera mtupi mwa muntu ndikukonzekera chakuti asaziwira to kakamja agora pepo ndikipike ndi kintu kiboze kinati salira pintu pinango jakute sagumanika kute tiri kufuya nkuku mbwenye kinaifi muzi muli ndi nkuku basi masamba ishi nkabilima mapirima anga nkabilima ufa wanangu senda kagula na bwana nanza tazungu oma peswa kali pide ikawa ifi kabu vizio tao panangu talima mapira manga majimuzi mungabi nkuku maza ifu nakuja panangu tinajia wana mure ndo wakabwela oo penu tika ina mitifamba tunatiai tika tamiru ambu ifi tishtiali tishtiali ndo mitifikira zai mitija pehuwe ni nipana jijandi pana fefi kutifitiki zai unangu asali mama samba mwenye iye nkabi nkuku atafuya nkabi unangu panangu asali ma alima venseni mbwenye ne panyumba ne malaranja ne mafigu ne manga nkabi nazo tafuna kuja funa kuja vanangu nsapo safuna kadikira mizi ya manga ikafika kusamba jako kwa nsapo ta pakati hapa ne figu ne laranja nkabi kuiziwa agora pepe ni bondo ndipinati ndipinati kwata bitifikira ate mekanza ningana nio
0: kodi mu bwe jildo bulikira pan soka wa sakulima mulunga chakumera mapangiza njira makamaka inatesa mikanzu bozibozi ya kunyenchera makamaka tikulonga kuti ana zinchi mpatambanyatu atangu ya tans ya dina Afrika kuli mwinchi apo mungafambambu mumwena ma distritu mumukumanikana mbona sakulima ulangizi nkhabi ulangizi muningaswa kwa sakulima kuti mungapata poso peno mungapa poso peno mungapa mapira manga peno mungapa masamba musamulika kuti muchitine pano mudye tine pano ipi mukwanisa muguli sambo tora mukwanisa kuona tanzi ya didi pa makani yanu nkhabi chitambo makani ninga ulangizi
1: makani ife tisachita tulonge kuti ife bungwe taimanga sikuti tamangilo na antu anangu nkhabi ndife nini ya sakulima taungana kuti chapa ife taona kuti tapatika pana nyatwa pana mikanzi yokusiyana-siyana na tipinga ifinga sakulima mbwenye tikadikira munthu nangu abwere kutali azikatisasanyire pinakoze kangavi vyadidi ife timange mumbwe tisasanyirike mwaifi mwaifi toka anafuna kutipeza atipeze inkwantu ja ife tama sasanyirika nda mwemume ni munagumanika nefe mu tamee bontu ife ngabi sala ngabi makani ninganewa ngabi salira ngabi tisaika tisachezerana pepo tisafunza nzere kuti tinachitatani
0: imu safamba kazichikene musenda mbutu zizinji simuno Mosambiki basine nkabe kunja kwa Mosambiki pamaguma makulu kakamwe apana ngwa mu Afrika ngani ningana nei nakuti ndingani kulu ndinyatwa kulu kakamwe na gwerwa kuliana ngono kazichikene mungafamba musaminya nambo pangono tikulonga ninga kulisa na matondo thambi ya pidi pitafunika tulakopeza ana buke panyato bosibosi
1: And ife nkhabi kupisia tepete ni nkhabi munendefe munafambefe nyimbo njeneyo tangwa ndi nyato ya muzimu athu Tao tika konda kuilida ife mbani anafuna kuilida. Tao mune ndefe ife nyato wa nika zizipereka, zizika pa kwecha para kutea tifunzisa nizeri kute tina imala moda wa tina ikunda moda wa ndi moda wa nyato wa nika ine.
0: Bwishildo ife tiriku fika mapeto na mafalo chitefe penu wada bali fitituwa chita siku ya liru. Tangu ya maguma da chitwa bulikira pano pazo da kulimani makuma hawa mbakala soko sa kulima na matubu bulikira magistritu kusiana siana muno provincia pina kundi nangu tangu ya kufunika kuna funika kulitanzi ya dini kuliana ngono nkati mwino provincia masizi iwo kala sa kulima makamaka nyakubala wenu ala nakana iwo kundi nangu tangu ya pire pina funika pabasa ya ulimi na chitwa nsiko zino ulimi makama kwa mbisape ya kusieda siyana ninga masamba. Mafala aku gomezera panango chile buda kundefe vunze fengu ndaradu wa sambiki chile limu nchifua ninga mune mbi wa nsua kwa sakulima tulatufungisi mafala ada balefe tulakutichita nsiko lero
1: takuta nakutipasa mpata. Mafala ada sala kunini bano mavunza kali mbonye ndikada malisira ngabe njakuti ifi talonga pano yakuja misapo tikali na moda okuja misapo tikali na moda okuja nyama titiye pyokulima pyokusiana siana masamba mbonye pondo pinajefi bile mazi ana mwefe asafunika kale mazi adidi tangwa chikazinji kweni. Iu mtu asaje masamba, asaje misapo, asaje nyama, za kusiana siana. Mbunyi mazi ya na mwe panangu sakamunchira, peno sakamazi kuti panangu atungwa zana. Tao, pepewe ni vondo. Nkabi kwa nisa kuti mbiti jikunda, chifunyi ngachechu nkabi. Safunika kuti mazi ya na mwefi, akali mazi, akuchena. Mazi ya ngwiro, mazi ya didi. Tangu mazi ya mazi ya didi. Sikuti hao ni mbaka langwiro basi ngabi. Mazi vodi kalangwiro mbo ni mbaka kwa kala didi. Ta nina pepe ate boma peno ulonge anza tu kumbutu ya ungubi. Asa tipeza na nzeru kutitik mazi gumana kutifi ngabi kwa nisa kupiona pini mazi ngabi. Ta pia didi tiki serteza. Para tukuti kwa nisa kupa pifu njibensene. Serteza yo sikuti ni mazi ya kumwa basi ngabi. Podi mazi ya nasukanefi misapu. Safuna tiji masamba. Mazi ya nasukanefi. Tingamasu ifi tingamwa mazi ya adidi mbonyi mazi mbiti anafuna suka nefi misa hapo mbakonda kala adidi chifu ya jiribe mbakonda misa hapo nafemfi kuja tao tilikumwa peno tilikujia chifu ya ningani na cheche mbonyi matenda ningana na wakunyinkela anaoneka basi tasafunika kute antu waziwe kute mazi ponto ndi kundiboze inapeza ungu miwatu tingamwa mazi ya adidi tanzi yatu na kabonto madidi itingama mazi au konda kaladidi tao tambe ifti kutikuputula tanzi yatu misapu inafunefi kuja safunika utife tisuke tikonde pinza kuja misapu ya zana penu ya zulo safunika tipiti penu tipike penu tipipise tapepepene pina tipipeze ponto tikali na moda wakuja pintu pina limefi tikonde lima para gulisa basi ngani.
0: Terebano wanya kutipatu wa radio wa Sambiki, kari mafala kukumezera, Shildo Tangata, hatichime sefe siku ya liru, bulikila pano soka wa sakulima, tulatichese tangma basa ulimi, peno ungumi wa sakulima muno provincia ya Zambezi. Terebano makani hatu wafika mapeto, ndimatu ino inatipitirizi, nyimbo za kusiana siana mpaka nzizi kumi na wazo wansiora shunafunefi mwaza telepano mpangwa zatu za Maputo tika mala kebede tichimeri nzatu Anton Domingos na maganizo nunga tangu ya uchesa
4: Radio Msambika Zambezia.
0: Buzi inaja hapa na mangwero. Kuimba kwa Taz. Anya kutipata Radio Mosambike. Dati machibesa didi. Kuli ya tenda dati mchadidi mukali andwa kufesira chama subuli kila pa nyumba saungumi. Lakini inu umumu ini kamudafunikirepio. mutendeze pionsene tuera kukhala mwadilika kamwemu kuti ndikumandika nkaidi munonge funo nzizi chipembo cha Radio Mosambiki mphedidi munga viwa mbulikira mbudza kusanya misero ma tribunal mukwanisa kutaira kuti inde ndachitadi penu nkhabe alichitaningana tani mupeze anyalusu pindipindi pisapezambo pondo kuti imwe mukwanisa kuona ulendo mpaka kumuzi telepano ndiye chipembo cha Radio Mosambiki kuli anafika pano pa zidwa Kilimani posposienta tihandi nsulu bwanzu nzidwa Kilimani nduno apo mphedidi mukhali anthu akufamba ninga munafunikira ipyo pinda chionekisa sedo ninga munafunikira ipyo toera mikanzu isali nduli kulanja kupembera vyano ande munakumanika macheche mapembero adidi mutina matirembo chipembo chathu wa mutina matire ifitiri kundi langu ino ya Radio Mosambiki mbati chikama basatu ife masesi chilaba satu nungi funo zizitri na imwe na verana kuti nzizi kumi na wazo onzi yora ndi mpangwa zatu nchifirana maputu sindi ya Radio Mosambiki za gata za kunja kwa ziko mbuzi na japa na mangureyo lero tataira ife masesi kudembuka taira masesi kudembuka taira lero tataira kuti hinde ndi mwene tembura chinjanji mbeleka kuti panango difundu tazi ali masumbi dampanga kuti wa pendo kumvunza kuti wa mwataira lero tembura chinjanji penu nyimbo bozibozi mwimba tembura chinjanji apo aenda njira zache na ipyo mphedidi tikhali anthu namba kutu cheru tora kuvesera sikulu kwandima natidziwa chamaso tambira chinjanji kuti mbuzi inadya pana mangwireyo

Ternanzi zekume mapindi mako mashanu na mashanu mambira mbira chesanza 10:55 minuto shimeyo. Turikuva Manuel Chisone na Mamunanga. Baka nzizi wa mpangwa zatu ligila mapoto sinda radu Mosambika. Mafika nzizi kumina wazo 11 yoresh. Mpangwa zankata za kunja kwa zikwapino. Ndia.

0: Mwikiro avusera radio unatiporta na bulikira mpimba za kusiana siana ande lero tatambira nkati mwa ino studio rat Msumbiki nchesa kampira bulikira mbalo matritu ya Mutarara nkati mwa posto administrativo ya Inyangoma mprovinsi ya Tete Ninchesa wambiri hasa imba nyimbo za kulanga mbumba, nyimbo za kubereza upungwa didi. Hapo lero ifitinati kwa nisikuva makamaka uluso na uchesa wa mpalushu kampira bulukira mbalo mwa provincia ya Tete. Makamaka mchitripi ya Mutarara kuposto administrativo ya Inyangoma. Apo wana franku kumanya makana ni wansipi ya laro, fala njangeni ni Paulo Antonio Domingo, shukumichini ndiri kupedzwa na nzanga Jasmine Milton Ernesto, kune monsene tichete klane na ife. Apo mbatisati kuinjipisa gochi pali wachakuto makampira, tipange kodi dzine ne ya kampira. Dzine ya papasu, penu ndizina ya miswaswa.
1: Dzine ne ya kampira ni dzina mbuyanga. Inene dzinanga kompiretu ndini Jose Antonio Kampira. Ndao dzina mbuyanga ndi dzina idakwatene para kuimba na Ndi.
0: Andi, tikanyile zira kuti ndi dzina ya miswaswa na kulingana kuti ya chesa. Zinji mbale sakala na dzina ya miswaswa penu kusangi zambu ninga pa uchesa. Apo kampira alikulonga apa kuti ndi dzina ya mbuyachi dzinene ya kampira.
1: Sa miswaswa nkabe. Ine panu ndi abaliwa panu panyangoma panu. Shkola, pensenda funzira kuno. Semba na sembira kuno. Ndinaana nai, batepa dzidzuno na wangene jandia nai na metadi. Ndinapiaka maku manai na piwiri chakachino. Ndajita maku manai na piwiri chakubaliwa. Ndini watunga pangono. Ndi penseni.
0: Kwa ditipa angetu kampira, watoma chakachanchu kuimba?
1: Ndini ndatoma kuimba mu nalongatani chisena jaji chanensa. Piaka pia 2009, ndipendatomeni kuimba pigupiri na pifemba. Mwemu, mendibulu sama disco. Mpaka chinchini ndukujanduku chita nyimbo zwa kwanira mazana matatu na kumibozi na ziwiri.
0: Mazana matatu, kumi na ziwiri.
1: Si. Nyimbo chinchino tinga titipilongi pesa kaninga pia kufungazikana. Majifi ninga Mosambiki tisaika ndi marabenta onsene ndia saimbeni. Marabenta na kutita na nkondo izi ada tamba nkondo ifana kwenda kumalawi Zimbabwe sama kaninga ti... Ama kutipita mungkozi tisemba rumba pangono. Majindi rumba mjawa kuwajita sange zira tangwa jife tisemba maningi na maviola tayi. Inene nisemba viola, inene porobu nisemba viola. Soki tisakwata maviola nbita ipinduza mkomutadori.
0: Nimone, kampira tipange kod ilusu inei ya kuziwa kuimba mwadidi, ya kumenya mwadidi waya. Kod indilusu ya kuzinza, penu indilusu mbia kusanzira.
1: Lusu hii nja kuzinza. Inipano ndi ndakalana... Tiwanga nangu akakalamulaula. Akalamulaula, haimba maningi kuno, damale imba kuno, yegede mbaza kwa tewa mbaenda kumalawe. Haimba maningi kumalawe huku, atemba kwa tewa mbuna president wakwe kutempu wakamuzu. Ate aswekila mbu manja mwakamuzu kumalawe. Nta hini nkaku pizua, pote akula salonga pizimu pisatuwele, pene ndi pizimu pepiri, so akula salonga tepu kutia kaimba maningi. Itipoji naifene kuzinza kwa tukweni, mbazinji maninga saimba imba kweni, gereja, Munangu mkushikola mbazinji maninga saimba. So ini ndapambukira mbukimba kwe kunyimbu za uchanze isandu.
0: Mwama fala ukuchepo, mwakulanga kutilusinei, nchakubulukira kuzinza.
1: Mpekubulukira kuzinza kwe ni mezmu. Ntambe na inene uwanangeni, nikakala mtu mbozo kwe ora na zuzuma na malata ji, ora na njiti. Ando kaona kutukusogoruku, wanazajita pintu ya kutokota peni. Ndipindu kwa nikapefunambu ni deja mtu hindi.
0: Apo ulusu ni ya kumenya waya mbani ya kufunzi sana mbu ya kampira?
1: Ni ulusu viola inipano Tiwanga abuka Zimbabwe ate kuno na mendo. So pasajaji kari imbisa viola. Unawaza sawe kera mbu kuno mbu ponto mbu. Entaho. Hini ndakala ponta na maningi na amuna kubeda. Anale kakagrupu ya sinababa. Nangwa kolonga shikubedi. Akabwela kuno kajivezi. Akafikira mpimba za kwatu kuno. Akasia maviolao, ajivezi na nangu wakatifunzi sambo, tikafunza maviolao, tikagaa grupo ene kufunza. Soki adazi kumeneka mbuna lusombo, njine mbubasi. Atenda atuerera te kubera, ndafika teo kaza kultura mindi kafunza amba wangono ndazamalene mindi kurura mindi burela mudzi muno ndazenembo nzo ndaswape kubimbira mtatuma imba na pepa mkumbudododi
0: anda drakuchita makani na nchesa Jose Antonio Campira nazwika makamaka na Campira bulkira kuposto administrativu ya Inyangoma mbalo mchitritu ya Mutarara mprovinsi ya Tete ndi nchesa wambiri wakuti asaimba nyimbo za kubelesa tumafala didi nyimbo za kubelesa upungwa didi nyimbo za kulanga mbumba bulkira mpisa pia kusiana siana makamaka kuliale ya sena anavesera bulkira mpimba za kusiana siana Campira tipange kodi njipi nyimbo ilatoma makamaka kupasa mbiri Campira nyimbo nei matoma kuipika bulkira studio yani makamaka nyimbo nei ila kupasa ni mbiri
1: ya inepano ndikakala ndikazipikira kono kunyangoma kono tembo zikafunze ni shikola ndikala mwana kakana violanga nipano ya muti mine sayari kakana violanga ndazapasua viola na pastora nangu kuti dawagu na kuona lusange mbanipasa viola kama viola kakana umaningi mbanipasa viola ja ya vinda mine sayari nayo kwa sayari nayo pali ndikana sayari kwa zinyimbu zizinji maningi ntao mbaza za kumunika na swingi udazende ni murumbala murumbala ndikendela mbubasa basa ili mbazaparadio kumunika muna produtora kukule swingi na violanga hiya kafunambu kuti aproduziri katuma mproduziri inembu na kuimbambu kule kasatimu kwa kambu nyimbu zanga mshudu rai matikwata minenda mshudu mtumakonda kaimba ni moda wafambaku
0: kwa nyimbu zineze Campira usajita kuenda kweni mshudu mbu imba usalemba usajita na makamaka
1: chakutoma mnjira zizinji zida gwandeni kucheza na antu hale datoma imba kale safuna kusasanyika ate kuzafikira pa ensayo kusasanyika nkwanji nyimbu ne kulota nalongantu nkulunga pezi salota kwenye chintu nyimbu nkazi nyimbu normalmente ndi makaliro antu hale na chitawa pinangu saita kupiona tepa kuti ningana pepe ningapikwata milipika pa nyimbu pepe na siriviri ningana pepe ningapikwata milipika nyimbu pepe na siriviri nangu pa makani pa kucheza ningatepa nangu sazalonga chani ningachangana chida chichika pali nchangana ningachipa nitao pepiru sazapikwata mpe kumulari pensene gede ungakana katero salemba malembe gede mpukoya malembe gede mpukoya entao siku nafuna kutu wendeka imbe sazapata titulu buru titulu lero nendakemba titulu anji upata nsolushu mwendeka imba lero nendaka imba titulu anji upata nsolushu mbutani mwendeka imba nyimbu zisakara zina antu kale so ife saita transmitter informasawa ya antu yu mbiti apasira bontu yu antu kale nekulonga kulota penyipanyi mizimu nini kakupizu watama penunga kandizimu nisawo nini so hini nisajita tegu nisajita kuzilemba mkuzilemba ngede na kazimba
0: antu nangwa salonga kutengabe inipano nyimbu zanga nisajita kulota inipano nyimbu zanga nisakunhoto pene pindu tatawa Campira
1: Lota mchintumu chakulota para kuchibuse chintu peno mizimu sasiana ya antu mazingitukona nkabi anango akula kule na saitali mberu ambu mtu mba ilaburagu maleburari gede mba mpasira kutu nyimbu shindoka imbi sapiva pia atu pepe nyimbu ili saitali burari machitiro na chitika o punezemu mtu waaba menywa na mpeni kunduli tantano sazapulonga nyakuba nupodi menywa na mpeni rai nyakuba mpateni mwikimperezo ndi nyimbu kutu mtu anga kwanza kuiva na longa bondu kutu ndindiabo agora pepiri pisa kala informasao kutu istamu za kumungaru diariamente ndi wasundu kutu diano kupichita nsiku zonsene ndao nga pikwata pipira panapinangu pikwata informasao nda kuna mtu ule anapichita samuipira pana informasao nda kikwata mwenda kuna mtu anakonda kupichita mpikomera pana informasao nda kala inkumu nyakuipi nyakukomera na apeo nyakonda kukomera na apeo nda mpikomera purusi nda moda sajitefu
0: pa nyimbo zonsele zira kwanisema kupangizu hapa pa kwecha mwati mwana nyimbo mazana matato kumina zuwiri nyimbo isu andu isa kubudesa mafalo kusiana siana pa nyimbo zenezi njipi ya kutoma pazo nsini zene zide mpemo
1: nyimbo datomeni nivano nyimbo zizinji tikabana nyimbo zinangu za kusenzeka za likuba zinangu zanyi so nyimbo datomaini mbano kufa kulipo
0: nyimbo ya kufa kulipo ndi nyimbo yako ya kutoma
1: kufa kulipo ndi nyimbo anga kutoma posi datomeni ya kumisoro pondu ndi kufa kulipo
0: kufeka kote nyimbo ine ya kufa kulipo mgevesera musagwa nsozi musapataputu musazumatirwa kuti nyimbo ishi ndikada imba nyimbo ishi ndikada ilemba mwadidi
1: ya ndi nyimbo anga pantima tangu ndi nyimbo kutoma ndi nyimbo ponte datuma kunivekeresa nipasambira ndi nyimbo ya kufa kulipo panazinangu mpunezembu ninga buka kufa kulipo pazinsene ndazimba ndinatoka balanga ndi azabwera maninga pantima kupiringana zonsene mbora kia antwa sazifuna maka tae maji nini nyimbo nende yanga pantima letu maji so ya bukira kwa nini kufakulipo nayo kufakulipo ndi maya nyimbo zonsene ndatomene njene
0: kampira kalonga kuti una mbali zuwiri pa kutoma kwa nyimbo zanu mpaka na chiro mukonisa kuchita mbali zuwiri apo ungachita mpimo ndietani ukukwanisambo makamaka mbiri ili kafunewe kalotewe kale kuti munangwachi ini pano ndidafika pa nsingu ningonawosho mbiri yanga mbifika tine pa ine mbudakhala kukomero nsiku zino ndietani kukwanisa piri pikhala baleo
1: ya chita ningapindu sidachita nawo pindu tai chakutoma nditepa indi ni munthu mbodzi kuti ndakula kuzona nangu kudodomeka nja kudodomeka tani zonatha kubaliwa ningaongatepo kuzona kwa kukhala na uburutu ifa vidi benja ndikapidziwa ta inda khaninga chita kundi tutumusa negosiri ya soya museka wod so negosiri ya silvi para ali ada patrocinar buka kadziwa kuti negosiri china famba na chimona longa pizinji pelo menu para kwa nsambo gula nguo gula muliwo gula mapiramanga temponeri na kwa nsaona mwenye kwa longa pindu pindu ni sidachita pindu tae neya kweku murumbala neya kuno pono atendu lungu kuti ya kuno dazabwere nikono kumutarara kunda cha pindu pangono puriki temponeri ndaonekera na nyatwa dinyera pepu kada guse ni madishu kwanga ndia dazani pedzera nyatwa ndaonekera kutali ndafunga umakoza di vintu oito mili metikazi para kupedzera nenda unanikunda ya ndiganyalisi pangono mwenye yanga yanduli mwani na milieni sida ya nambu setu mbudi.
0: Kampira.
1: Nene?
0: Ande, kuimba mkuimba, ande, sibiziwa kuti mwaimba nyimbo zizi nchi. Panyimbo zano, zinembemu, kodi musalipa mukene, alipo anakupedzani, ndetani?
1: Indina njira zizi nchi. Panjira zizi nchi, kutoma kwanga kwene, nda ziku pagali tae. Ndolongita nda pagali. So nda chita pagali hili. Pagumanika muntu akakomera mbona tsenzo mane pagaliri kuvila kuli kumorumbala ndi somutarika ndao na yembo so swing pondo achita parte thangu achinjanje embora ki kalitasha kongo kuti kakwana kwana tani na producer maji achita mbo parte kongo kuti andipedzere basi kuti nyimbo zanga zende kusogolo mbonye inenene nyimbo za kutoma zili sidapeleka pochindo tai so za zinangu zidabora ndulumu ndisenda mukachita mukanga chepe maluja safunika tani podo kalisha mwale so namu kuta lili mwere kari gari mu sajita pedzana tepo sanda pagali
0: ande kampira tura kuti tikwa nisi kumwa mabzi pangono tinafanyi mbo ipi makamaka tikwa nisi munangu achikuchema pangono avesere na tiprutu anagulikira mpimba saku siena siena makamaka kwa nisi kudziwari kuti ande ndiye lunoyo kampira anakumanika nkati mwenu studio radio Mosambiki tuweda kuti tikwa nisi ande kuva pangono imwe ninga chesa msalonga freestyle tuwela kusanza isa ale vizira ndiputa na bulikira mhimba za kusiansiana
1: nyimbu ini sandipata batima njineda tomalongi nipani ninatoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balianga ndinalonga nani andu onsena kupata pyao natoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balenga ndinalonga nani nyato inga kula usadza mpawi ine pano pindu pinapate nengabe kundipeza pikakale nemwana makalira pansi ndikawa dziwatai chichino ndakula kutabuka kwanga kwatekereratu imwe mulungu baba dziko ya pansi mwaile ngatani mulungu wandidumbirira dinyatonga ina malalini kulira inenda topesa pya kuchita inenda pisowa ndiende
0: ndimumwene Jose Kampira kodi nyimbo ne ikulonga nji makamaka
1: nyimbo iyi tingati tionesesi nyimbo iyi ikulonga ini ndikulira ku kwa parte ya zinja nzanga na kuna inene tidaperderiri ku tempo anangu tapederiri ku tempo kusala mafunza shikola tafunza shikola funzira imvao kusogolo nyimbo ne yalonga pepe funzira imvao nangu ali mudzi pakadali pano shikola mafunza kiti tempo kafune kuti achiti pindu pyache yaimalira ku shikola akuwa sadzalangana munthu akaita pyache negosiyo nuli zali ku very bon munthu akaita pyache nosekeke ku very bon kuli pondi titule makhaliro na ifa achinchino ni makhaliro kuti kudodomesa maningi ndi mashi kon facilidade munthu mbadodomeka mbaina njira zakuipa thangwe kusirira munthu onsene orazino kwakufuna mbu chadidi chiti para kuti chibwere ichi chikudodomeka ndiosadzalonga kuti ndinatsoka
0: kwanise kufa ndinatsoka balianga ndinatsoka ndine kuimba kwa Ncheso Shozoze Antonio Kampira bulikira mkati mwaposta tmtrativu yenyangoma makamaka mwachitiritu ya Mutarara mprovinsia ya Tete timize pano tinati Fribrere pina nao makani ya tupansipu ya Lara.

0: Ho ii ande kuimba kudechita ncheso shuka mpira mbati sansa isabulikira nkati mwenu studio ya Rati Musambiki panu panzinda wa Kelimani tere kufeka ifibulikira mpimba zinangu za kusiana siana makamaka za pakati na kati patsiko ino kampira tipange kodi pa nyimbo zonseni zile kwani sehemu tene patu kumenya nyimbo zonseni zile mbemwe kodi umatomambu kuchita maratorato tani.
1: Ya, nini nyimbo zanga ndina ndachita maalbumawiri kuti ajira nisiku za nulium. Ma video ndachita mkakalene mwema nongene so mutarika patrosinari ma video kwa nila mashanu. Kazi nyimbo zishanu, unu album tere. Ndachita, mboka pepali, ndazabwela pondo ndachita muno na patrosinadora nangu kachemira Antonio Gueshi wa Sena. Ndachita nyimbo zitantato. A video. Kidabukeni bepali, soki patrusina durango wakunuku. Adzasoweka, kwa soweka mbu kudodumeka mbu mkwa makaliru wapansi. Mtao, kaninga kutandi gwandiria, ndazakala se mpuno ya kutapontu mavideo. Puriki, mavideo ndi chindi chikuti, chisafuni kama troko wa maseni. Mtao, ini ninga tepanu moda mneni troko kujisa mavideo, ninga kwa lidadi o video videness. Na yata, kakanando kita kuteka nipezera. Mbanyi mavidu nsiku za ntuli munda abulu saini.
0: Trikuchita makani na nkiesa ushu Jose Antonio Kampira bulkira mbalo mapofta administrativu ya Nyangoma mprovincia ya teti makamaka mojitripi ya Mutarara. Kampira tipanga kuimba mfuimba ande mbani nkiesa wakuti unga vesira nyimbo zache usapata putu usazumatiru wakutushu ndi mamuno kukwa na mbani.
1: Ini mwinda daivezi ndingaronga ndisakani nga kuti mkukura ntima. Tonse nifitisa imba. Kana munda na nyimbo achi mundu nga kalafule nyimbo shanganesha ndi imbi. Ninga nene ndina defeito. Ino onsena na imba, lunga na saimba ali. Ini parinivana saona ningamba bo. Tangu achi njanji, sikuti mamuna mkulu wa mundu wa naimba chintu choko choo interese. Onsena saimba interese. Soko ya daza imbambu pindu pizinjimbu pekwa ungo kuti munsoro munga kalambu pisa zimuatirisa maningi. Ndipoja na nyimbu zinji kwa ife ya sena. Ninga nzatu, tinankulu tutorizao minezi. Batu kunu kusentru kunu. Angaimba mtumbu kutonse nifanya kumba hifi ya sena tsaka mitiza mwatiro. Ungoti pepa kulonga pintu pia kutifundisa. Mtu ungatwere nduli mwache, pepa lungufundisua kuimba. Purikia salonga chisena chatu, pinalongeo piri mpivamo manu makutu. Kaninga kuti, iya salitalonga tayo, kwaza ya sakamati kwata mbatiendesa kutsanga, kutsanga karu kusatiendese.
0: Ande kampira, terikuona kuti nyimbo chinchinu. Andi, ucheso kutambaruka ndia zinji ya chesa apo ngwanji mpimu na chitewe pakulingana kutichin chino trinabechi kulu makamaka pa mchinush wa kusangiza ongu wa mundu penu intelligence artificial apo nakubulikira kwa mchini nei ungao nambu ndieta ni makamaka kampira.
1: Ine ndi nachimwana nachimwana kupilonga pepi adapitarisa ndi nalonga tani boma ndi mwana chua chipensene sitepo. Inepani ninadodomeka panu mundilekereri. Pintu pikuti pikome pidodomeka penseni pina boma. Pina muntu nango tai. Ya yu adatitarisa. Yu adatitarisa kutitimbe. Adatitarisa timbe pia ukupa tai. Agora. Pana nango saimba. Moda na imba ole. Nepara kumkondesa kutinompodi imba tai. Kaninga ndibivu na iye pondo. Aku imba punyimbo tai. Ndi makulungundeni. Kikiti. Pina longwa nesi ntidu. Puriki ifi moda da pangusofta. Mkoso nyimbo uimbe. Ilungi pintu kutiantu wana ngakwansa kufa. Uli ana dadudumeka na partineri arangiki. Mundo la agora. Pisa buresa pina imbo chinchinu ndukona. Pikupasa kwe ni antu kutia dudumeki. Mwano nkitikino nza mkumana kufina kwa dadinya. Kwa mwada na vine u. Tine nkazanga nea mewa atu do vina rae. Piku imbiwa basi. Yifu nalongo kuti kuimba kwa chinkwanyi. So nsene sasa pilipombe kufirana na munu mwatu munu. Pilipombe kufirana na masidadi. Antu nsene kuimba. Nepano chinchinu banda busa nyimbo bozi. So ikine ndukupemba antu kutia investigare maningi. Ini ndalonga tepa, ndaimba nyimbone kuti mulungu alimba nyoka na yobasa. Anea ndi nyoka mbuzezi, ndibasa paradziko, maji ndi nyoka mbuzezi za kupaifipano. Anea ndalonga fi magawenga kupambuifipano nyakuimba mbapi mbanea. Tabu hiwa chita intelijensia neo. Ifi ringa kafuna chita mashpetako, tina mponto pondo. Na manera vitae, inga kakote safuna kuti yandu hati chemerembo, inga kakote unango safuna imbisembo. Iu jape pali jana pondo disaida. Ifi soti inga kakote safuna timbi, inga kawapaswa chipo, chitalonga chipo, uluso ya kuimba. So, kwa talusa kwenu mbikisa wadzolo. Asangizira, pichita. Saka ninga mundo ufuna manga nyumba. Ngongo kutisa gopaluziwa. Unamanga pondo rai. So saita manga mbife saita imbambu kwenye mbu. Pia tombu tepombu. Sikonga yu pepa akomesa pindu rai. Tabu tinaganyali nanja. Saganyali ndio kwa kama intelijente. Agua pranoji. Saganyali puchindu rai.
0: Uweka kuchinchinu noi unatu kwa nisi kufunga njira zizinji za chesa.
1: Hapakwe na zinji mejumu. Purusi pa dia za traje ndika sichirimbu mu televizao. pana artisha mbozi wankazi mbazalonga kutu kuna imba nyimbo zukusogoro huko kuna za karakagada za fezi intelligent purika wana pepe mbe mpina longe mwipi ndipurusu yu akupikita agora parefu anyakuimba ndukona ninga Mosambiki mbutu zizinyi maningi azazindikira tenzo kunyimba tainjipa maningi ifanya kuimba peno atibuza na montundanya bijuwa rai I tenzo tenzo ifitiri nayo hindi kuimba ndi tenzo so anango saikwata tenzire mba ipitisa munjire nangu fora elusu watu agora anango ndasenda munjira mayo budesa versao ya kuimba niwe problema munangu lero saimba marabenta tzie nenda kemba rumba nemba pasada budesa versao za kuimba ndi nante problema so pesa za chitisa nkonga anu jasa za kwata maimbiru mulo mwatu vya atipinolonga fipire mapika pa kontrari kwazi chipezi pezi fichini chiri pa kwecha bantina chipezi pezi bondo asabusa pa chipezi pezi zanya kuimba anenda katikana papa kunya kuimba pire pire tani tani tani tani panya kuimba anita anayo mpia ombu pipi ombu nipepe ifi na pidzwa ambu time mantele kituali anapia ombu ifi anya kuimba na pia tumbu
0: Apo nsiku zino ndieta kukomerwa na pire pina chitika kuna iwe pakati paluswa kune ya kuimba
1: Inepano ndiriku goshtari pangono ndilongita ndiku komerwa ne ndiku komerwa pangono purikini sida imbira parakoti kumpasu ya murungu danipase andu wanga nipanga kutu nyumba kudembo ya komadi pari inepano ndi nzimuango sa tanzaya Nisa komero maningi na pili luswanga ningaimba antu mende simba. Mbonyi kulungu kuti ndaganyali chintu. O ndatani ini mulungu da ndishinari kuti ndipasiwe rai. Nisa tiganyali chintu di. So kusimbiwa na antu kule ndikusimbiwa. Mbonyi kulungu amu kuti ndakarana pe vantaji. Nisa tikarana pe mbo vantaji mbo rai mbo. Nuita karamu kene mpianga mbo. Mbili ya mbili ilikuenda kufamba indi.
0: Mwalonga pano kuti muna nyimbo inangwache idzwa ya makaunu chaka chapikupiru makumawiri na pitandatu nyimbo ish mwati mwipika makama kabulikira nkati mwa studio ya novela produsonsh kuinyangoma kodi nyimbo ne tinakwanisa kuifa pano chinchino pano
1: ndine ikabuka imbene pano zitwa zilipo zizinji zene so zilipo mbu nyimbo zili salivantani sa satukula mbu zinza chembu Mulungu wa kudzuluyo alenga nyoka izi anazobasa Mulungu wa kudzuluyo alenga magawenga anatipa anaobasa Yesu Kristu alonga Mose nemulipansi ndimwe ana Mulungu Ine ndinova versa ndabulisa ndichinchino ndinyimbo kuti anthu kuchedzana maningi dzidzuno

ntoni rek am pirani re nanana no fa onirani ya waliga number 1 mushi wugo pamosani meisho haka mpiro han lumada mashintoni mwere ba e golo mosa Hello, pana wokumani wa numera no studio radio musamiko lushinga ni hena ko kabla de gadu wampula mpaka Zambezi ya pandu lumone makua mtono mwe mishara mundialai

0: Mira, ule wa mitego si honi wa no provinsi oniasa. Ni uhenek o kap delegado wampu ila mpaka o Zambezi ya.
1: Kukusari, pano kini tata kumeteri kolumu ina kinyo chinkari. Mika choka tore sana.

0: ni mahuko anvira lava chahavu chitu mkumela maja mula kanle mpira neranya elapo hiyo kabdalgadu mapuro otena kebo mena itishtirito ihineria mpira ni nata pusukura rukala wira nene nene hewa nilapo hiyo promesa kabdalgadu ili kanle mkupitu mulipo na hina mosambola kanarina masi ukumanene no mwechuri ni hana ekipe moja ni hana baia ni nantano ni hotepo sukuwera kamana ni hana ba mikupiti mili kanle baia ni kanle ule mwehane hupembinya horuwa mosambola ntano ila itu nitepo univa hikuru wira mpirola nkabdelgado neria
1: kahala kuhani hani ahole iwena ei provincia local de gado modalidad ni chintepa upangia
0: ila provincia local de gado modalidad ntepa uvaria venchi yopa chira mpira mpira lava ukula luwani wanampanya kitiaka kena nikati kena opankia neminika neranya wao vikaneka yola mpira limani mpanya inye chawira na chia sewe kandidama iludu tame ila kitu chintepa wirane manji yekala hina hana itu yane hututu hao mpate mpate ane pankean na palanche itu che chavari ya kanyo so ukala wira mahuku alava kaki nerani siani chirimu uvuku wa chitunyo mwaldeyamu potu wano wotunia yeye ukala wira talwezi nya ividi yu chintepe huona nina lia ya wanu ehu majihe nene nene na hana nye ya wanu he chopela mirinko rinko nche mirinko nko chomumpira ninye nya jana tepa univaha inafasu wupula waku viaja ene waku viaja nta nye chotene yo maji mahuko la vati nera na for example mahuko la vati na hana yitu ya hana tenishi kanare na mo maji mahuko la vati mwani mwani hana ehabu mutaldana hana badmintoni tame yitu ntiki yaka tame nava ni hova hata machura alava nsuru kuparwira akaleke legalizadu ni hana tokocha hime hu ile na hana voleboli kane bola umatatani ipatinji tame cha hawitu ni mahuko alava jingwarachi ya karasutu ya sapato jamaro re re re soko laka wira nyaka jambake mumpusuni jambake mamisi tade tokomo na prono kala prapara ntao mahuko alava kula mirabo nakana itu yopela mva hina fasi opela utuka yopela unu ha makalelo awe ni mopo ulelo awe
1: wacha ni modalidad ni nyanya antoni katoni reke mpira mpiro la basket ula ipatezi nya hana mapuro haya ikampu cha chokabla unesa upangia utwelia ikampu choto sera
0: ikampu choto sera kanirina mwanimo kamani chihavo nkupito wola modalidad la kimvaha chirine hu inafasi. For example, kwa mfano, ipatinji nya mpaka ni poro nire alikatrawu. Wankala kwa prasa kampemba momo na vila mprasa ni nrawe mbolasangu. Majitamini hana ushuhuri, tamini rana kwa nkupito ila, unkwape ni unjipwe. Ala pumapura antepo. Majitamini hava upalma tamini. Napanga kwa nkupito lola na alima poro makwaya. Ie ya kala kwa mfano basket tame basket mpresi tambu kana ni kampo kaitepezu which ba bench ndirno ndipo hi upempa ba ushuhuri umeda unsimba mpaka upalma hiyo nerana yake vano kande mpira nangjuwele onkita sana sana mat munyani momo ola pinta pwira naela so kala kawera ihavo itafauterneo bola venchi maalda ya menchi neri yaka wa shkola ni hila nate pukuru miacha uwira na mpotu umwira bola wa shkola porque wa shkola wavali ampela na shkola impele itu nahani tuwa san fizika vahina karaka alda ya ni toteke kampu enhu niruweke nongheke ni paheke ni prona we untaungu ni karaneke kampu ya we unhevan wa shkola wale potu umwira kukala itrenu wechisu maje ni karaneke ni puno pelu umwira bola venchi kukala uwira ni hawunu mpele hunti kabola ushkola ana shkola na somo bana ibale nawanya kulea kote kana ngalo wira rata tapema ni hiva ni ntepe hukulma chukura kula aldeya ni ndamulia ukalana ikampwe hun hata wankale klubi aldeya moja pohutu kala wale chahavi kipa taru chese pohutu wankale wale kuli ikipa wa ikalani kikampwe ya ni ihavo itu intepurera yere kampwe lela ikalani kikampwe ya pohutu utota metali o malasi
1: utekela
0: na tekelaka vale hani faitaya yo pachira ula bolo kuna khalu